0: Confiteor de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioli Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virginem, beatu Michele Arcangelo, beatu Ioli Baptisti, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioli Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioli Baptisti, sanctus Apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors domi.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos pervenire fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos declinemus peccatus, et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

quarto decimo calenda smazi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum illi commissi,

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem